me gonna tsukua Oi ara ko te waka tai nui ki uta Hāpita ko ngā ibi maha Kāora ko ngā tia pakura e Kai ngā uri a pakura Hoki mai ki te whenua